0: Ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis.
1: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع